0: Wait, with parentheses included.
1: Bada dee da da da.
0: What?
2: I'm blue. Bada dee da da da.
0: No. No.
1: Bada dee da da da.
3: Dang, that's tough. That's a tough question.
1: I'm what? Blue. Bobby dee da da da.
3: Abba dee abba da. No.
1: Baba dee baba da.
0: No. Now you sound like you guys are like talking Ewok or something. Baba dee baba da.
1: I'm blue.
0: Okay, it's actually called blue. Daba dee.
3: Daba dee daba da.
1: Daba dee daba da.
0: Daba doo baba da. Easy trivia. We're going to do that next.